0: Okej. Nu ska vi se. Jag är något nervös, hörni. Välkomna allihopa. Det var så länge sedan som jag var här. Och det blev lite tyst där i början därför att jag var tvungen att ta lite hjälp ifrån Soran som är här och hjälper mig. Han är den serbiska programledaren. Moj, moj, säger han till alla finnar. Tack så mycket, Soran, för din hjälp. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra utan dig. Men bara för därför så tar vi det från början helt enkelt.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Swedish language.
2: En timme av absolut lagom.
0: Så där är jag. Då kan jag känna att jag har fått börja från början. För det är så det ska börja varje gång. Hörrni, det var länge sedan som vi hördes. Och ni har ju redan fått höra att jag är nervös. Men det här kommer gå bra. Jag har laddat programmet med massor av svenska klassiska musiklåtar som hör sommaren till. Det är ju den bästa tiden i Sverige. Det är juni och det innebär ju en hel del firande när man är svensk. Inte nog med att det är nationaldag, det är även student. Och sen så blir det ju midsommar och vi ska prata om allt det här. Men först så har jag laddat en liten text, en liten sketch som kommer ut av Galenskaparna Aftershave. De har ju några år på nacken men det gör ingenting, den är bra ändå. Hej hej!
3: Ja, jag hoppas att ni inte blev alltför upprymda av den här lite jassiga inledningen. Vi får ju inte glömma bort att vi är i Sverige. Och här möter vi ju inte livet i första hand med entusiasm, utan organisation. Det kan man se på en av de allra festligaste dagar vi har i Sverige. Svenska flaggans dag, nationaldagen, då glädjen skulle stå högt i tak. Men då möter organisationerna upp. På Skansen i Stockholm tågar man med fanor fram till konungen. Det är hembygdsföreningarna, scouterna, Lottakåren, Hemvärnet, ABF, SMHI, vad ni vill. Man kan se det här på andra tecken också. TV-utbudet, till exempel alla roliga, festliga, glada TV-program, TV-frågelekar, TV-serier. Det är importer från utlandet. Det enda svenska TV-program som är byggt på en svensk originalidé i TV-utbudet just nu är Trafikmagasin. Var sak på sin plats är ju inget brasilianskt ordspråk direkt. Man kan se det här på andra tecken också. Dansen till exempel, den svenska folkdansen. Om man jämför den med brasiliansk karnevalssamba inser man snart att Sverige är Brasiliens motsats rent rytmiskt. Det är väl tveksamt om man ens kan kalla den svenska folkdansen för dans överhuvudtaget. Det är väl snarare fråga om en sorts organiserad förflyttning. För att ni därför inte ska känna er allt för vilsna och förvirrade tänkte jag vederbörligen och efter en noga inövad organisation inviga kvällens föreställning. Jag tänkte göra det genom att släppa en ballong. Jag kunde naturligtvis ha släppt flera ballonger. Men så roligt ska vi inte ha. Vi får inte glömma bort att Sverige också är måttlighetens förlovade land. Det är här och endast här som vi har kommit fram till att lagom är bäst. I alla andra länder vet man att bäst naturligtvis alltid är bäst. Men i Sverige är lagom bäst. Därför nöjer jag mig med att släppa en ballong så att ni inte blir alltför överväldigade. Jag ställer mig här så alla ser.
0: Ja, så går den vidare så. Den är faktiskt ganska rolig den där. Men det har ju varit den 6 juni ganska så nyligen. Idag har vi den 10 när vi spelar in. Och den 6 juni gjorde jag någonting som var alldeles lagom. Jag bakade lagom många prinsesstårtor och jag bakade lagom många smörgåstårtor. Och till och med dagen till ära så gjorde jag faktiskt en hel del karelanpirraka också. Det var en dam som beställde så då bakade jag. Och det kändes som en ganska skön, lugn dag. Min son har ju börjat spela fotboll nu på lördagar också, så att det fick vi klämma in en match där också. Men jag minns den första gången som nationaldagen blev en helgdag, så jobbade jag på ett företag som hette Multikulti och låg på Sankt Paulsgatan i Södermalm i Stockholm. Och den butiken hade ett gäng med DJs som spelade runt på Södra Teatern och massa med olika arenor och små och stora gig. Och de, precis som det låter, multikulturellt var deras absoluta inriktning och jättestor kunskap om musik och instrument och kulturer från alla de här olika afrikanska, det är sydamerikanska. Det är så synd att den butiken inte ligger kvar. Jag vet att det blev någonting annat och senast nu när jag var hemma så tror jag att det var en J. Lindberg som låg där. Och det är lite synd när man har såna här eldsjälar som kan så otroligt mycket inom musik och har en shop, så byts det ut och läggs till och blir någonting helt annat. Men så kan det vara. Hörrni, om det är någon som vet om varför vi firar 6 juni, den 6 juni, det är faktiskt inte helt självklart. Jag skulle ju berätta vad som hände. Ja, just det, den första gången där som vi gjorde, som det var helgdag på den 6 juni. Jag tror, don't quote me on this, men jag tror att det kan ha varit 2005. Så då är det då 21 år i år, om jag har räknat rätt. Det kanske inte har, jag brukar inte göra det. Då är det så att på Multikulti så sålde de ju all möjlig tänkbar musik där då. Och jag drog ihop en tango dansare som kom dit och hade lite så här pop-up show med tango dansare. Jag drog dit ett brasilianskt band. Vi hade en modevisning från lite olika kreatörer kring gatorna där. Det var så himla mysigt. Men det var länge sedan det, som sagt. Jag har laddat en sång här och den sången är våran svenska nationalsång. Därför så får jag be er alla som lyssnar, även om ni lyssnar i efterhand, dra bak stolen, lyft på rumpan och ställ er upp, för att här kommer Erik Grönvalls version på Du gamla, du fria. Och då så ska jag såklart se till så att jag har volymen på också, för jag är ingen nybörjare. Varsågoda.

0: Tackar så mycket, Erik Grönvall. En fin liten en och en halv minuts trudelutt utav den svenska nationalsången. Jag tror banne mig att jag ska ta... Nej, jag ska fortsätta att stå faktiskt. Inför det här programmet så har jag gjort lite research som jag alltid gör. Och då visar det sig att det är faktiskt inte helt självklart att vi firar den... 6 juni, just den 6 juni. Så att jag, istället för att jag ska stå här och svamla och säga don't quote me on this, så har jag hittat en liten historieprofessor som kan förklara det här för oss. Så jag tar och slår på den.
1: Idag är det den 6 juni, Sveriges nationaldag. Men varför firar vi egentligen den 6 juni som nationaldag? Och visste ni att den 1 november hade kunnat bli Sveriges nationaldag? Det här är bilder från nationaldagen 2023 i Strängnäs. Att vi firar den 6 juni beror på att Gustav Vasa valdes till kung här den 6 juni 1523. Men hur vet man det? Jo, det står skrivet i riksdagens protokoll här i mitten. Men det var ju förstås den 6 juni 1523. Med dagens kalender skulle det motsvara den 16 juni i år. Länge kallades den 6 juni för Gustavsdagen. Det här eftersom Gustav har namnsdag idag, en tradition från 1700-talet. Men när blev Gustavsdagen förknippad med ett nationellt firande? Det här började 1893 på Skansen i Stockholm. Då ville man locka besökare till den här nya parken som Skansen var då. Man hade precis invigt Skansen några år innan. Och nu ville man bjuda in på en stor vårfest som skulle pågå under flera dagar runt den 6 juni. Och den 6 juni 1893, då höll Sveriges riksantikvarie ett viktigt tal där han hyllade Gustav Vasa som den som hade skapat självständighet för Sverige. Att det var den här dagen som Gustav Vasa blev vald till kung. Och sen fortsatte de här vårfesterna år efter år. Men det kallades ännu inte för nationaldag eller ens svenska flaggans dag. För svenska flaggans dag var från början den 1 november. Och det kom sig av att 1905 så bröts unionen mellan Sverige och Norge upp. Och den 1 november 1905, den dagen hissar man den svenska flaggan för första gången med borttaget unionsemblem. Alltså unionsmärket som fanns uppe i ena hörnet av flaggan. Man hissade den svenska flaggan och nu blev det den svenska flaggans dag. Den svenska flaggans dag, 1 november, blev ingen större succé. Men när första världskriget hade börjat 1916... Då var det en grosshandlare som föreslog att man borde ha ett stort svenskt firande på Stockholms stadion den 6 juni 1916. Och det hade man och det blev en riktigt stor succé. Och därefter har man årligen firat den svenska flaggan just den 6 juni, den dagen som Gustav Vasa blev vald till kung. Det här med svenska flaggans dag höll i sig i många år, ända fram till 1983. Först då fick Sverige en nationaldag och från 2005 så är det också en helgdag. Så det som en gång började 1893 på Skansen i Stockholm, det har med tiden lett fram till det vi har idag, Sveriges nationaldag. Och med de orden så vill jag önska alla er som sitter på mig en riktigt skön nationaldag.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Och där kom en liten trudelutt på slutet där också. Ja, det där var ju som sagt var tydligen inspelat den 6:e, men ni fattar vad jag menar. Och det var ju kul att lära sig lite där också. Jag tänker att vi ska faktiskt lära oss lite till, men jag tror att vi tar en spelare en liten trudelutt innan. Och jag har ju lovat svenska sommardängor. Och då går man ju in och tänker tillbaka lite i sina svenska sommardagar. Och det finns ju egentligen bara en låt. Och som, i alla fall som expert, nu har jag levt utanför Sverige i 20 år plus. Men det finns ju en låt som startar alla partyn. Och den går så här. Nähä, det gjorde den inte alls det. Det vore kul om den här tekniken kunde vara med bara pyttelite en gång. Vi får börja om. Nu ska vi se. Där! Nej, den vill inte spela. spela. Fy fan vad fånigt. Jag kan ju knappast sjunga den själv. Men hörni, det här går ju inget bra. Jag får ta och ropa in gamla såren här igen snart, tror jag. Men innan jag gör det, om ni undrar vad det är som låter, så är det jag som sätter mig ner igen. Jag har ju myror i brallan, det vet ju de flesta som känner mig. När man har det så flyger man ganska mycket upp och ner hela tiden. Jag undrar vad det är för en spak jag skulle kunna tänkas dra i för att få igång den här låten. Eller så kan jag kanske bara ladda om den helt enkelt. Vad som pågår hemma i samband med när det är såna här tider i början på juni, så är det ju studenttider. Och just nu så åker det flak omkring i alla de större städerna och stoppar trafiken och dricker öl och slänger ölburkar på stackars små tanter som går förbi och blir fulla och odrägliga. Jag gjorde aldrig det när jag tog studenten. Jag åkte in och checkade lunch med min pojkvän. På den tiden var jag ordningsam. Hörrni, jag tror att jag har lyckats ladda den här låten igen. Så nu testar vi. Håll tummarna. Vi kör!

0: ljuva minnen. Och det där, alltså den är ju lastgammal. Den är ju gammal som gatan, den där låten. Men det är ju alltså... Ja, man får ju lite hemlängtan när det är sådär. Och jag ska inte hem i sommar, även fast jag skulle önska så jättemycket att jag skulle hem i sommar. Jag missade ju Annikas möhippa här i helgen. Och jag kommer missa hennes bröllop. Och det är ju långt bort när man ska... man kan ju inte kvarta över på en helg, liksom. Det är ju så när man har valt att bo här i Australien. Men hörni, någonting som sker hemma i Sverige, även fast man bor här i Australien, är ju att det är ett valår i år. Och jag har tagit reda på lite information, och jag ska idag, den 10 juni, så är det sista dagen att ansöka, säger man så, om att få sin röst, att gå med i röstlängden. När man går med i röstlängden så skickar de då ut ett valkort till dig vart du än bor i världen. Och valet är i år den 13 september. Men jag ska spela upp en liten kort trudelutt som är information, så ska jag berätta vad mer jag vet som de inte säger här.
1: Om du befinner dig utomlands så kan du förtidsrösta. Röstningslokaler finns bland annat på flera svenska ambassader, och du hittar vilka på www.val.se. Så här gör du: börja med att välja valsedlar ensam. Om du inte hittar ditt partis valsedel, ta en blank valsedel. Ta valkuvert. Gå ensam bakom en valskärm. Om du har tagit en partivalsedel kan du personrösta genom att skriva namnet på den kandidat du vill rösta på. Om du har tagit en blank valsedel skriver du partiets namn på den. Du kan också personrösta genom att skriva partiets namn och namnet på den kandidat du vill rösta på. Skriv så tydligt som möjligt. Lägg en valsedel i varje kuvert. Vik in kuvertflikarna eller klistra igen kuverten. Gå till röstmottagaren och lämna fram din ID-handling, dina valkuvert och ditt röstkort, om du har något. Röstmottagaren kontrollerar din identitet och antecknar att du har röstat. Röstmottagaren lägger ner valkuverten och röstkort eller adresskort i ett fönsterkuvert och klistrar igen det. Röstmottagaren lägger sedan ner fönsterkuvertet i en uppsamlingslåda. Nu har du röstat och dina röster skickas till Sverige.
0: Det där låter ju ganska så enkelt, om man får säga så själv. Det är bara det att jag har försökt att få tag i konsulatet här i Brisbane, som ligger inne i stan, som man säger, någonstans. Och hon vill inte ge ut information om när det kommer kunna gå och rösta ifrån konsulatet. Därför att hon vill inte säga fel. Så att vad jag gjorde då var att kontakta ambassaden, som alla vet ligger i Canberra. Och det är inte så att man tar en dagstur till Canberra bara för att åka och rösta heller. Men jag har faktiskt inte lyckats få någon information därifrån. Och då har jag ändå förklarat att jag kan berätta för alla i radion hur de ska bete sig om det, så att man inte står med i röstlängden och man vill rösta eller... Sådär, om man inte får den där hemskickade brevlådan, vad gör man då? Och jag vet att det kommer kunna att gå till sitt konsulat. Och är det så att man sitter och lyssnar från Cairns, då vet jag exakt vart det ligger. Fast jag kommer såklart inte ihåg adressen. Och givetvis så finns det konsulat utspridda över hela Australien. Men det verkar inte finnas någon som vet när man kan gå och göra sin röst ifrån konsulatet. Så att så fort att jag vet det, så lovar jag att jag kommer inte bara säga det här i radion, utan jag kommer lägga ut det på min Facebook-sida, som jag hoppas att ni alla har hittat till också. Man söker på en hel timme av absolut lagom på Facebook, så kommer man se mitt glada nylle och någon sån här inte solnedgång, vad heter det? Nordic Lightning. som finns på bilden där just nu. Och så kan man gå in där och likea, som det heter. Så att då får man reda på den informationen när det går att rösta ifrån Brisbanes konsulat. Jag har inte lyckats få någon klarhet heller i när de säger att man ska ha alltså ID-handling, giltig ID-handling för att kunna lägga sin röst. Då förstår jag faktiskt inte om det är en giltig svensk ID-handling som man ska ha, eller en valid ID är ju till exempel ett australiensisk pass, och det måste ju godtas även från en svensk riksdag, tycker jag. Fast det där vet jag fortfarande inte om. Så att, ja, det råder lite oklarheter. Men så fort att jag ska ta reda på det, så kommer jag att dela med mig utav det till er. Och nu är det så här. Nu har jag bara en... Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har flera saker som jag ska berätta. Men jag ska byta ämne lite grann. Och jag ska spela den här trudelutten.

0: För den är ju så förknippad med sommar för så många. Och varför är den det då? Jo, det är för att i P1 så finns det ett program som kommer sommar in och sommar ut. Och det programmet heter Sommarpratare. Man är sommar i P1, sommar i P1 och sommarpratare. Och igår tror jag att det var, så blev de announced. Alltså de släpptes vilka som ska sommarprata. Och eftersom det är ett sommarprat om dagen så tänker inte jag sitta här och lista upp alla. Det känns som om det skulle bli alldeles för mycket. Men däremot så kan jag säga att om man går in på sr.se eller laddar ner deras app så kan man faktiskt lyssna på svensk radio direkt in i öronen. Och det är någonting som jag faktiskt har blivit jättegammal och nördig och börjat göra senaste tiden väldigt ofta faktiskt. Och det är trevligt på alla sätt och vis. Där finns en full lista på sommarpratare. Den 21 juni så startas det... Det känns som om det borde starta innan. Jag känner på mig att jag inte har första början från... det är nog det, för att det är liksom industrisemester. Man ska hänga en hängmatta, sippa på något kallt och gott och lyssna på en timmes sommarprat. Jag tror banne mig att det drar igång med Petra Mede den 21 juni. Och det är ju midsommar... Dagen heter det så, aftonen är ju på fredag, midsommardagen är på lördagen. Så det är alltså annandag midsommar som det såklart heter. Den 21 juni så är det då Petra Mede som drar igång. Och som jag sa, jag ska inte rabbla upp hela listan. Däremot så ska jag säga de som på listan. Det är massor med skådespelare och det är fotbollsdomare och det är... Riksbandschef och massa sånt där. Men det som lockar mig på den här listan, det är en Mellanöstern-analytiker som tycker jag är jättespännande. Det är en områdespolis ifrån Järva som är en förort i Stockholm som har inkluderat ganska så knepiga områden, om man säger så. Det finns en gubbe som heter Carl Folke. Han är forskare i miljö och hållbarhet. Det tycker jag ska bli spännande att lyssna på. Vi har en ostrondykare. Vi har en journalist och UFO-expert. Alltså, dra mig baklänges. Den dagen ska jag lyssna. Och sen så för alla era finska lyssnare där ute som fortfarande hänger på mig och vet vad jag pratar om och som kan lite svenska, så har vi faktiskt även Linda Lampeus som ska tala i år. Och för er som inte vet vem Linda Lampeus är så kan jag berätta att hon var med och representerade i finska representerade för Finland i Eurovision Song Contest i år. Och hon är violinist. Jag ska sluta försöka säga saker som jag inte kan säga normalt på live radio, det blir inget bra. Jag ska lägga av med det. Men nu när jag gjorde lite googling på henne så visade det sig faktiskt också att hon har varit med i Baywatch 1999. Oh, där tittade Soran upp. Så fort att jag sa Baywatch, då tittade Soran upp och såg jätteglad ut. Linda Lampeus 1999 kan ju alla gå in och googla på om de vill. Som sagt var sr.se. Och där får man reda på mer. Men jag nämnde ju som sagt då midsommar. Och midsommar är ju på gång och det kommer komma alldeles strax. Och för er som inte vet, eller som Soran Next Door inte vet vad midsommar är, så ska vi berätta det för honom.
1: A holiday devoted to eating, drinking, dancing and assorted pagan rituals. Swedish midsummer is second only in significance to Christmas. This is a guide to making the most of it. First, buy everything in the starter kit. Remember, here everyone brings their own drinks. Make sure you get to the state-owned off-license in plenty of time, just in case you're whisked off to an island somewhere. This is downtown Stockholm on Midsummer's Eve. If you can't bear the silence or being on your own, stay away from the city. Midsummer is supposed to be celebrated in the countryside surrounded by birch trees, fields and water. The first thing you have to do is to make your own midsummer garland. Avoid the kitchen at all costs. Some unfortunate soul always gets stuck scrubbing the potatoes. Then it's time for a fabulous lunch of pickled herring and new potatoes spiced with dill and chives. You drink beer and nubbe, Swedish vodka served ice cold in a shot glass. The nubbe must be consumed in the time-honored way. Always preceded with the nubbe visa, a short humorous song. We recommend 2 beers per nubbe. This will improve both your singing and your Swedish. No midsummer is complete without a sudden downpour. Fortunately, it usually stops as unexpectedly as it started. After lunch, it's time to raise the maypole, the ancient fertility symbol. Watch carefully and you should be able to work it out. The origins of Swedish midsummer are unclear. For a millennium, it's been a celebration of summer and a fertility rite. Human sacrifices are a thing of the past, but the revelers of today are just as passionate. Like many Swedish traditions, the why is less important than the how. Now the dancing begins. Everyone knows smågrodorna, the little frogs. Locking your hands on your lower back and jumping like a frog may seem strange, but for at least one day of the year, it makes perfect sense to Swedes. It won't take long to master the dance steps. Swedes can do it in their sleep, and with a bit of practice, so will you. The humiliation by dance is mercifully short-lived, and you can count on your host to console you afterwards with a piece of strawberry cake. Next, it's time to get physical, which means tugs of war, horseshoe tossing, egg and spoon races, boot throwing, or apple bobbing. Since everyone takes part, you don't have to be embarrassed should you make a fool of yourself. One note of caution, keep an eye on Grandma. This sort of thing brings out her ruthless streak. All this strenuous exercise calls for some real food. Time for a barbecue. Since all Swedish men want to show off at the grill, this might be a good time to get to know some Swedish women. Anything can go on the grill, meat, fish, vegetables, or fruit. There's definitely room to experiment here. Once you've eaten, you either have a quiet night, a sauna, a swim, a few drinks, pause for reflection, or you hit the dance floor with new and old friends. Be sure to listen to some dance band music before midsummer, so you know what to expect. It takes a bit of getting used to. If you're lucky, there will be some ABBA too. Generally speaking, Swedes are somewhat reserved. Tonight is the exception. Midsummer Eve is a night for romance. If you don't find or already have a partner, pick 7 different flowers, put them under your pillow, and according to legend, you will dream of the person you will marry. If you don't, you probably picked the wrong flowers. At midsummer, the sun never completely sets. This is the longest day of the year. From now on, it only gets darker. But there will be a baby boom to brighten up March.
0: Jajamensan, då vet alla som lyssnar på den här kanalen hur vi firar midsommar. Och hur vi firar midsommar bäst i Brisbane är genom att komma till Bulimba Golf Club klockan 11 söndagen den 21 juni. Nu höll jag på att säga mars, bara för han sa mars. Nej, söndagen den 21 juni så beger ni er till Bulimba Golf Club. Och det här arrangeras av Swedes Down Under. Och man kan gå in på deras hemsida, swedesdownunder.org.au, och förboka en köttbulletallrik. På underhållningsschemat så finns ett band som heter Kupaleja som kommer vara där och spela traditionella, du vet, dragspelschoflöjter. Och det kommer finnas en, de kommer klä midsommarstång, och där ska minsann dansas små grodorna. Och alla är välkomna, det är inget inträde. Det kommer finnas möjlighet att knyta sina egna blomsterkransar. Bake My Day kommer vara där för att sälja bullar, prinsesstårta och det var något mer, jordgubbstårta. Och sen så kommer det finnas en del andra stallholders där också. Så alla är varmt välkomna. Bulimba Golf Club klockan 11 söndagen den 21 juni. Sen så vet jag att tyvärr samma dag, söndagen den 21 juni, så firar även Sunshine Coast Swedes uppe i Sunshine Coast. Jag är så ledsen att jag inte kan gå på båda. För där är det också jättemysigt och Anneli arrangerar och dansar så fint. Gå in på Sunshine Swedes... Sunshine Coast Swedes, så hittar ni mera information där, och de finns på Facebook.

0: så vackert och så somrigt. Jag har dessvärre glömt bort att skriva ner vad damen heter som sjunger den där och den versionen utav Ut i vår hage. Så kan det gå. Hörrni, vi ska byta ämne här igen. Tiden går fort när man har roligt, som det heter. Och vi ska lyssna lite grann på vad... Nej, jag ska ta om det där. Vi ska börja med att gratulera så mycket till Finland och det finska landslaget som precis har vunnit guld i hockey-VM. Det är en bragd. Sverige åkte ut mot Schweiz och Finland faktiskt vann i finalen mot Schweiz. Och det spelades i Schweiz, så att när Finland slog in målet på övertid och det var golden gold, så blev det alldeles knäpptyst i hela arenan. Och, men icke dock, det är inte att ta bort äran från Finland som vann fair and square. Men det är första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge som en hockeyfinal i VM har avslutats efter tre perioder och det står 0-0. Det hör inte till vanligheterna, ska jag säga. Däremot så ska jag berätta att jag har hittat då en liten, jag ska översätta till er som pratar svenska och till er som pratar finska, ja ni kan ju bara lyssna. Det finska hockeylandslaget har blivit ombedda att säga någonting snällt om Sverige. Vad är det bästa med Sverige? Och vi ska lyssna en halv minut här. Vad de har för snällt att säga om Sverige.
1: Ei oo, ei oo.
2: Ei oo mitään.
3: Ei oo mitään. Ruotsalaisilla on hyvin lätkäpelaajia.
4: Lihapulla.
5: Rasmus Dahlin.
6: Marabou suklaa.
7: Etunopeista.
8: Klimberg.
9: Ruotsalaiset karkit.
10: Kea lihapulla.
11: Tukholma on hieno kaupunki.
12: Ei oo mitään.
13: Lihapulla.
14: Hyviä lihapulli.
15: Hyviä pulli.
16: Flat.
17: Meillä on paras naapuri.
18: On se kaunis paikka kesällä.
0: Jesper Brad. Jag vet inte om ni lyckades uppfatta. Jag uppfattade någon sån här Marabou-choklad. Och så var det någon Zlatan och så var det något annat. Men bulla någonting. Och det är alltså köttbullar. Finska hockeylandslaget, vägen till VM-guld går helt klart via svenska köttbullar. Då kan vi ta lite cred för det också. Istället för att prata hockey så tycker jag raskt att vi går över till att prata fotboll istället, för det är mycket roligare att göra när man är svensk. Vi har ju ett hockey-VM som börjar om bara två dagar, hörrni. Och den första matchen som vi kommer att spela, och då menar jag vi som vi Sverige kommer att spela, går utav stapeln på måndag. Det är alltså nästa nu på måndag. Det är klockan mitt på dagen, klockan 12 den 15 juni. Sverige kommer att spela mot Tunisien. Och Nordic Events har bokat bord för detta. Det är McLeod-rummet som har bokats. Och det finner man på 137 Boundary Street i West End. Och det är alltså Boundary Hotel som vi ska träffas. För er som har varit och tittat på fotboll, eller vi var ju kollade på OS mellan Sverige och Finland där för några månader sedan också. Det är samma rum. Rummet ligger på övervåningen på Boundary Hotel. Vi kommer att träffas klockan 11.30. Kommer kunna beställa sig kanske en liten dryck ifall det känner att man behöver få ordning på nerverna. Det kommer kunna finnas att man kan beställa mat och sånt där också. Och sen så startar matchen klockan 12. Alla är såklart varmt välkomna. Ta på er allt blågult. Är det så att man bor i Brisbane och önskar att man kunde spela fotboll fotboll som lag, som nation, men man är finsk, då är man också såklart väldigt välkommen. Ju fler desto bättre. Och ja, helst blågult, men man får komma som man vill, bara man hejar på Sverige. Och jag hade velat ladda en låt eftersom jag ska dänga ut Sverige-låtar här. Men jag har faktiskt valt kungen utav baren. Magnus Uggla har ju kommit ut och gjort en VM-låt. VM-guld heter den. Så att jag tänkte att vi testar att spela den. Varsågoda!

Sverige. Alltså det skulle ju vara underbart ifall det kunde ske, men jag vet inte, truppen ser stark ut och göken och hej och hå, men jag vet inte, det skulle vara skitkul. Vi har en liten tjejgrupp där vi pratar lite fotboll och sådär, men skit i det, några utav dem kommer att komma den 12:e. Vi förstår såklart att man kanske har ett jobb att sköta också. Men är det så att man har möjligheten att sticka ifrån jobbet lite grann eller kanske rearrange lite grann, så tycker jag verkligen att man ska komma till Boundary Hotel klockan 11:30 på måndagen den 15:e. Tula och Chris och alla finska vänner, ni är också välkomna att komma till Boundary Hotel. Eftersom jag precis frågat Tula på textmeddelande här, när

Så ska man spela sommarmusik så går det ju inte att inte spela Teddan. Nu blev han lite inskvursad där. Det börjar närma sig klockan 6 och jag ska springa vidare snart. Jag har en kör att gå till och det här är vår sista genrepetition inför fredagskvällens konsert. Och jag hoppas att jag inte kommer tappa rösten tills dess. Det låter ganska stadigt än så länge. Jag tänkte dela med mig lite utav, eftersom det är sommar och det är varmt och det är värme, och de har faktiskt haft ganska så bra solvärme hemma i Sverige. Och det är ju alltid så att kring den här tiden på året och kring jul så är det så att jag alltid börjar längta hem lite extra mycket. Och idag så, eftersom det är horisontalt spöregn och 28 olika grader utav grått i Brisbane idag, så gjorde jag en sån här riktig klassiker. Så att dagen har gått i ett och jag någon gång kring lunchtid, om jag minns rätt, råkade kliva ner med mina gympadojor rätt ner i en pöl. Pölen gjorde så att min ena sko, som jag uppenbarligen har något slags hål i under till eller något, det måste ju vara så, gjorde då så att min strumpa, min vänster strumpa och vänster sko är helt genomsur. Och så har jag fortsatt hela dagen eftersom jag liksom inte har hunnit hem eller byta dojer eller sprungit och köpt nya dojer eller vad det nu man brukar göra när man är i Sverige. Jag ska ta och investera i ett par ordentliga regngaloscher de närmsta dagarna. Just nu så påminns det lite grann om när man går runt i Sverige och just det här har hänt och man får gå med den här blöta strumpan hela dagen och släpa den så det liksom sipprar mellan tårna. Så har det varit för mig idag. Nu har jag delat med mig utav det. Och då kan jag sitta här och längta efter den svenska sommaren när det är vinter och svinkallt. Men det som är mysigt med det är att man kan tända lite ljus och så kan man låtsas att det är vinter och kanske köpa sig en liten glögg. Hörrni, det här har varit jättekul. Vi har haft lite mishaps här med teknologin. För det är så jag jobbar tydligen. Oj, där spelade den fortfarande. Ja, det fortsätter. Det kommer.

Men det är jätteroligt att vara tillbaka i radion igen. Och nästa gång ni har chansen att lyssna på min ljuva röst är den 8 juli. Det är onsdagen den 8 juli klockan 5. Och är det så att man vill connecta med mig så kan man gå in på Facebook och söka på en hel timme av absolut lagom, vilket är vad det här programmet heter. Jag tackar så mycket och jag kommer lämna över inte bara till Ulf Lundell utan även till den serbiska Soran som sitter redo och kommer ta över programmet efter oss. Och vi önskar honom lycka till och jag önskar er alla lycka till. Jag hoppas att vi ses på måndag på Boundary Hotel klockan 11.30. för att heja på Sverige, heja heja blågult. Och sen så hoppas jag också att vi ses på den 21 på midsommarfirande, antingen om man väljer att vara i Sunshine Coast, Gold Coast eller Brisbane, vart man nu väljer att vara. Hörrni, vi hörs och vi ses. Kramar på er alla. Hej hej.